0: einasta í hugsjón. Strandamaling.
1: Færa Express-stafetten til 60 verður leiðardaginn 20. august við Estarbridge í Hau. Melda til á bragdid.fo. Tryggja þær renniblósu við að melda til Færa Express-stafettina á árin 11. august. Færa Express-stafetten samstarfi, Movi, Færa Tele, Betri Trygging, Færa Bjór og MPM.